0: Stop! Idem nego. Ajde umično, sponsor od uvolni. Bravo!
1: Radija mnogo. Party Mix je samo jedno.
2: A sega, sledva pozdrav za jedin mnogo specijalen čovek.